deg uten å blunke. Mitt blikk viker ikke. Jeg skal stirre deg sønder og sammen, tror du vel. Men det skal jeg ikke, for det kan jeg ikke. Dytt på meg, så har du meg hjelpeløs som en sovedokke. Jeg tipper over, går I dørken med bakhuet først. Holder skallen, lukkes øynene, vær du trygg.

Noen slår og slår en liten sort ball av gummi Festet med gul strikk til en highlight-rekord Og jeg står og ser på, han ser, jeg ser på Jeg nikker, han nikker tilbake og slår ballen mot meg Tre tommers avstand til høyre, til venstre, over hodet på meg Jeg smiler, han smiler, to tommer fra meg En tommer fra meg, jeg senker ordet

køene synlig. Men likevel en køordning. Din far før deg. Din mor før deg. Eldre søsken før deg. Yngre søsken etter deg. Men ikke bestandig. Køene ut aldri helt lik. Køene inn, store forandringer. Kan finne sted, men køen humper stadig av gårde og turen. Nærmer seg hele tiden, så det deg.